abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Ni gihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

Isahindu zirarenga ko iminota itandatu hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri reka dushimire pasteur Jetron Sabyalemye ku ijambo ry'Imana ahejeje kudushikiriza aho yatwigishije ivyerekeranye n'icaha ca Akani ivyaha binyegejwe mana itubabarire kandi dufashe none rero imana itugirire neza kandi ico cigwa kigume mu mitima yacu kugira ngo noneho chame kituma twegera Kristo gusumba uko twahora none rero ka rero uno mwanya tugiye gusezerana jewe gahungu Pascal twariko turabana muri uno mwanya ariko rero sindabasiga mwenyene ngiye kubasigarana na mwene data Ferdinand ntisinzira Ferdinand ntisinzira rero niwe mugiye kubana guhera kuri uno mwanya kugeza igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo rero reka ndabareke kugira ngo noneho muce mubana nawe nawe afise byinshi yabateguriye agiye kubashikiriza nizera yuko rero muza kunezerwa cyane rwose n'urutonde rw'ibiganiro yabateguriye ahanje rero tuzosubira imana kandi niyongera kudutegurira umwanya wo kubana kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri rero jewe gahungu Pascal nkaba ndabasezeye tukazosubira rero imana niyabikunda mukomeze guheza gigwa n'ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri.

guhanganye n'ibihe bidashobora kwikuramo. Kandi nanone ukabona ko umengo nta nzira yo kwikura, kandi ukabandanya kubaza ibibazo. Nyamara Imana yarerekanye mu bintu byinshi ko izobigushiriramo.

muzosangira imibabaro yawe yose. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari.